Заплаха. Не го ще чуем. Трябва ми нещо.

To, brate, baš su mi dobre vokalne mogućnosti. Kao Mike Patton.

0: Student.
1: Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: I ušli smo u jutro sa nježnim riječima. Sara, dobrodošla.
1: Bok, bolje vas našla i dobro jutro.
0: Trebamo spomenuti možda za početak da nisi sama ovdje u studiju, pa koga si to dovela?
1: Pa dovela sam jednu meni najznačajniju osobu u životu, Dimitrije Simović, nekima poznat kao Dimitrije Dimitrijević, nekima poznat kao basista i vokal igraloma, a nekima poznat kao i član mog pratećeg sastava.
0: I nekima nepoznat.
2: Dovela sam muža.
0: Pa evo, odmah da možda pređemo na stvar, evo kako smo spomenuli i njega i otvorila si sa nježnim riječima. Ovdje jesi zapravo zbog albuma Nježne riječi, na kojem je, kao što sam vidjela u kredicima, nadam se da to je istina, Dimitrije ovoga sudjelovao s tobom.
1: Je, apsolutno.
0: Pa hoćeš li nam možda reći nešto o procesu samog nastanka albuma? Ja sam vidjela da je zapravo kao neko vrijeme prošlo od tvog prošlog albuma do sada. Pa eto, kako je to izgledalo, šta se sve desilo u te 4 godine?
1: Da, mislim, Šuti i pjeva je kao album koji je prethodio i izašao 2021. I sad je 2026. Mislim, dobro, recimo da smo te COVID godine preskočili, ali svakako sam skužila da mi je lijepo raditi pjesme u nekom sporijem tempu. Malo je to i nametnuto kad si freelancer u kulturi i umjetnosti u ovoj zemlji. Pa obrni okreni da bi se izborio za to vrijeme za stvaranje i da bi stvarno te ideje izbrusila, isfiltrirala do kraja. Treba vremena. A, znači, ono, ili nemaš para ili nemaš vremena. A proces mi je teko tako da, mislim, Nježne riječi su zapravo najstarija pjesma na albumu. Se napisala, ima već neko vrijeme. I onda sam malo po malo slagala neki kostur i fragmente harmonijske, harme, melodijske dionice, neki demo slagala u Abletonu i tako. I onda to je bila rana 2024. ako se ne varam. Tu sam uz veliku zapravo podršku Dimitrija, mislim, mi smo se netom prije toga vjenčali i onda mi on rekao da apsolutno moram otići sama razraditi taj album do kraja jer mi to nasušno fali. I izolirala sam se u obiteljskom stanu u Dubrovniku na 2-3 tjedna i dovršila sve demo trake, sve ideje, i potom je bilo pitanje gdje to snimati i nekako sam se odlučila, svidjelo mi se, bacala sam uho ko što radi, u kojem studiju, producentski, u lijepoj našoj, i jako mi se dopao radi Ana Kinčela, kojeg sam poznavala od ranije, i onda smo napravili Nježne riječi kao prvi single, kao neka vrsta test rana da vidimo kako nam ide suradnja, i klikli smo svi super. I onda naprosto nakon toga nije bilo dvojbe gdje će se i sa kime snimati ostatak i ko će biti sa mnom ko producent. Moram samo reći, obzirom da je Dimitrije tu, apsolutno je njegova uloga i u aranžmanima, ne samo aranžmanima, nego i u jednoj pjesmi koju ćemo vam i danas izvest, nezamjenjiva, eto.
0: Dimitrijeva ili Janova?
1: Dimitrijeva. A mislim, Janova također, za oblikovanje zvuka bez daljnjega. Mislim, to je uvijek zajednički proces, kako da kažem, ali je predivno je kad se možeš osloniti na ljude da svi skupa radimo u nekoj zajedničkoj viziji.
0: Uh-huh. Htjela sam te pitati, s obzirom na to da je Jan Kinčel isto dosta, što bi se reklo, priznat producent, više u nekom elektronskom smjeru, koliko je on imao tu nekakvog kreativnog inputa, rekla si da ste da je bila nekakva suradnja, pa koliko se promijenilo samim time što si kod njega snimala, je li to nešto utjecalo, promijenilo?
1: Pa mislim, sigurno je u konačnici, kad način na koji se pristupa oblikovanju zvuka i miksu, meni je bilo bitno da je neko ko ima više elektronsku senzibilitet elektronske glazbe nego klasične rock u tom ili čak pop, nego više, ono, mislim, Jan se bavi houseom najviše, ovaj, s tim što dobio je on dosta zadane stvari u smislu da, ovaj, kako na kojoj pjesmi možda, na Nježnim riječima je tu bilo dosta zadano, na pjesmi Još malo sam znala da ako, ono, on uspije neka pitanja ispetljati koje su se meni javljala, da onda, ono, to mi recimo bila ta stvar, Još malo mi bila, ako to uspijemo napraviti kao neki omaž Love Parade-u, onda znam da ćemo sigurno ostatak albuma riješiti bez problema, i tako je i bilo. Tako da proces ti nama je bio u biti takav da, ono, ja dođem sa jednim Ableton projektom u kojem su, ono, manje više taj kostur tu, smjernice, neke reference, mislim, ja sam taj štreber, i ovaj, i onda, ono, i onda kreće magija sa obje strane.
0: A ti zapravo sviraš i više instrumenata, i jako, ovoga, je, mislim, velik naglasak na tim vokalnim lupovima i efektovima koje koristiš, pa u kojoj mjeri si zapravo ti oblikovala sve te linije, i vidim, znam, ono, kao na albumu sam primijetila da ima tu još dosta popratnih nekih instrumenata, koje je tu sad sudjelovao, je li to, ono, natipkano ili odsvirano na korgu, kako je to išlo?
1: Nešto stvarno kako šta, ovoga, neke stvari, neki midi soundovi, odnosno, ono, povučeni VST-ovi ostanu doslovno iz demo verzije, ovaj... Da, neke stvari su, rijempano je dosta toga. Konkretno za dionice trubača, odnosno brass sekcije koje su svirali Marko Lucijan Hračanec i Igor Pavlica i Hrvoje Štefanić na baš singlu Nježne riječi, za taj aranžman je, pogotovo u pjesmi Smile and Wave, tu dosta zaslužan Dimitrije, moram reći, jesi, ti si ih, ovoga, bio uvježbavao. Ba, mislim, ja sam zadala, ali onda sam imala conflicting schedule sa kazališnim predstavama, pa u konačnici nisam bila prisutna na snimanju, tako da... To je za Smile and Wave, da, toga to i pričam. I ovaj, tako da, mislim da, ono, ja dajem dosta kreativne slobode suradnicima, ali onako su usmjereni, pa i nekako znaš od koga šta tražiti, pa je to baš lijepo. Ovaj, ono, nekako se nastojim ne tražiti nešto od nekoga što je van njegovog ili njezinog senzibiliteta, pa se to onda poklopi, jel?
0: Pa nice, to je, ono, neka lijepa uzajamni, ono...
1: Ma da, i moram reći, stvarno, znaš, beskreno sam, mislim, ja sam beskreno zahvalna svakome koji je i sudjelovao, jer to je, mislim, to je, ono, čista ljubav i entuzijazam.
0: Nice. A kako se to prenosi na tvoj live nastup, s obzirom na to da smo se ovdje našli uoči tvog sutrašnjeg koncerta, šta može se očekivati? Hoće li biti ta cijela brass sekcija ili ipak...
1: Da, pa u Zagrebu smo, pa nam prilike dopuštaju da se, ovoga, da se produkcijski raspojasamo. Velika stvar mi je što nakon, mislim, valjda 10 godina, konačno sviram uživo u punom sastavu benda i sa živim bubnjarem. To je Ivan Levačić, koji mi je isto bio apsolutno prvi izbor, jer mi je, ono, jer sam razmišljala koji je to bubnjar na sceni koji ima senzibilitet za elektronsku glazbu, a pritom, naravno, mislim, bubnjar je, pa postižemo i organski sound istovremeno, i mislim da je taj neki spoj ovoga, mislim da je taj neki spoj sada, evo, pun pogodak je.
0: Nice. Znači, bit će ovoga sutra.
1: Bit će, da. Znači, nemojte da vas zavara ova nježna jutarnja svirka. Ovoga, sutra će biti dosta jako.
0: Pa ja sam, evo, na šipu malo ulovila, tako da mogu potvrditi. Šta, evo, čekaj, upalit ćemo mi tebi mikrofon.
2: Ja samo pitam Saru, gdje je ta svirka?
1: A, gdje?
2: Sati.
1: Svirka je.
0: Možemo, ja mislim sam to na kraju da ostane, ali možemo dva puta.
1: Ponavljanje, da, ponavljanje mekom udosti. Dakle, sutra u subotu 26.9. o 9 sati u Močvari.
0: Eto. Pa hoćemo li sada na iduću pjesmu, pa da nakon toga još malo pričamo?
1: Može.

Šetali smo festivalom i držali se za ruke, a van je opet rat. Ti si govorio riječi, lijepe riječi, teške riječi. I ulaziš u vodu.

0: Pa evo, mislim da je ovoga odličan izbor ove pjesme, zapravo sa albuma Šuti i pjevaj, u kojem kažeš nisam pisac, nisam pjesnik, a ja bih baš rekla da jesi.
1: Lažem.
0: Da, ali dobro, Bogu hvala, pa umjetnici smiju lagati. Kako se zove, pjesnička sloboda.
1: Da, slušaj, ako lažeš, laži pametno. Znaš.
0: To je to. A kako ovoga izgleda taj neki proces nastanka pjesme i teksta? Kreneš li ono s tom nekom emocijom i sa samim tekstom ili krećeš od glazbe?
1: Znaš šta, kako, zapravo kako kad, vrlo često su mi neki tekstualni fragmenti, ali nije nužno, nekad me i proganja neka melodijska ili riff tipa konkretno s albuma Šuti i pjevaj u Medeji, ovoga je sve krenulo od tog jednog rifa i jedne i jednog stiha na koji je bio fragment iz nekog muzeja u kojem sam bila, u kojem se bavio antičkom mitologijom, tako da jako je svašta tu ima. Nekako imam otvorenu antenu i te radare i onda hvatam te neke fragmente sa strane i onda ih malo po malo uobličujem. Često su samo zapisane u nekoj bilježnici ili kao neki voice message meni ovoga nasnimljene i onda kad uhvatim vremena to krenem razrađivat. I dosta mi je bitno, mislim, jako razmišljam, što je potpuno kontra vremena u kojem živimo, dosta razmišljam u formatu albuma u smislu da mi se jako prosvijetle stvari, tipa u Nježnim riječima, kad sam tu prvu Nježne riječi napravila, onda ona nekako kao da je zadala smjer u kojem će se sve ostalo kretati. To mi je dosta bitno, imam, to mi je možda ostatak i sa ovog bivšeg života i tehničke naobrazbe, jako zoom in, zoom out, neki proces u kojem ovoga, onda mi neka opća tematika, atmosfera, kad se malo odmaknem, mi pomaže da riješim neka sitna aranžmanska pitanja u samoj pjesmi ili izbor nekih soundova i tako. Tako da ono, ima tu puno detalj pa šira slika, ali ima zapravo jako puno intuicije i ponavljanja i povremeno neke rijetke sretne pjesme, ko što je na primjer tekst za i generalno ono rješenje vokala za Pustinju sa ovog albuma aktualnog, one nekad iscure u jednom danu ili tako reći u jedno popodne, ali takvih pjesama je u mojoj 15-godišnjoj karijeri bilo sve skupa 3-4, sve ostalo se dosta ora i kopa.
0: Naravno. A zanimljivo mi je, na albumu kreneš sa Darkness Be Gentle, to je kao uvod tog engleskog isto, i onda Bring Back the Noise, odnosno Vratite mi buku, Pustinja i Smile and Wave imaju te neke momente engleskog. Kako to da si se odlučila za taj multilingualni pristup?
1: A zato jer zapravo, mislim, mi zapravo živimo dosta multilingualno, kao posljedica neke naše kulturne kolonizacije u digitalnom dobu, ja bih rekla. I s jedne strane je to malo moj odgovor na ovo vječno pitanje na kojem jeziku uopće komunicirati i kome i kako i koji je uopće domet nas iz ovog siromašnijega bijelog dijela Europe na jezicima gdje se međusobno razumijemo par susjednih država, ali ih zovemo drugačije iz političkih razloga, a pritom smo kao neki globalni akteri na kulturnoj sceni zapravo poprilično ono nebitni, mislim da se nalažemo, i da i onda u nekoj ovoj, nekom ovom pritisku globalne, mislim, to je taj vokabular s kojim se uopće okružen, tržišne utakmice, šta to uopće znači. Tako da to su mi stalno neka pitanja koje mi se ovoga roje po glavi, jer mi ovdje dosta dobro poznajemo neki, ne znam, kulturni kontekst, nemam pojma, američke istočne obale, znaš, kao ovoga, gledamo njihove serije, mislim, slušamo Muzu, znaš, kao, ali obrnuto toga naravno nema, ne? Tako da ti ćeš znat neki kontekst, ono, lupam, ovoga, i književnosti, jel, i ovoga, zapadne, ono, značiš kontekst od ovoga od francuskih romana, od američkog romana, suvremene klasične književnosti, ali obrnuto ne ide, nekome ti moraš objašnjavati ono, krležu u fusnotama, ne? I ovaj, za muziku to pogotovo vrijedi. I ta pozicija mi je uvijek bilo, ono, mi je nas čini idealnom publikom, ali ne možda ovoga, idealnim izvođačima i autorima što se prodaje tiče. To mi s jedne strane bilo, s druge strane sam uvijek imala malu zadešku za komponiranjem na engleskom. Ja sam živjela u Americi 2,5 godine ko mala. Išla sam u zadnji razred vrtića i ovo predškolsko kindergarten tamo i prvo sam naučila čitati i pisati na engleskom. Zapravo vratila smo se u Hrvatsku kad sam krenula u prvi osnovne i onda ti ostane taj neki izgovor i mislim, ja se sjećam da sam jako mala, znaš, jezik na kojem razmišljaš je taj jezik unutar kojeg se krećeš, jel? Ali mi je sam uvijek bila oprezna jer čim stvaraš na jeziku koji nije onaj na kojem sanjaš, na kojem razmišljaš, na kojem psuješ, jel? Ovaj, jako je velika opasnost općih mjesta. Ovoga, ne kažem, ima ono autora i autorica na našem području koji ono, super tome doskoče, ali ja, ono, jako mi je bilo bitno jer puno toga je u jezik kulturološki uvaljeno što intuitivno barataš s time ako negdje živiš, a ako ne, onda je to i dalje neki jezik serija ili softvera. I onda sam se sad na ovom albumu zapravo odlučila namjerno poigrati s time, evo, da si opravdam korištenje.
0: Ali ovo što spominješ, taj neki kulturološki identitet, primijetila sam isto kroz tvoj izgled, doslovno. Koristiš se ovim tetovažama, sad ja ne znam je li to prije bilo, vidjela sam na šipu, ne znam je li to i prije bilo aktualno, pa tako neke stvari.
1: Pa da, zato jer to mi je isto malo, mislim, s jedne strane, mislim, na najbanalnijoj razini mi dobro izgledaju, s druge strane se mislim kao, ono, ako je nešto ok s naših krajeva, onda valjda imam pravo raditi vlastitu kulturnu apropriaciju toga. I s treće strane mi to ono malo igranje sa time što sva naša glazba, većina koja dobije ikakvu globalnu prepoznatljivost, tu je valjda jedina iznimka Bambi Molestersi, ovaj, na ovaj ili na onaj način se oslanja na tradicijsku glazbu. I to je isto jedan sindrom zapadnog gledanja naših krajeva, gdje prva stvar koju će te koncertni promotor pitati je ono, does your music have any traditional elements, jer to znaju prodat.
0: Pa dešava se, ja mislim, čak bi rekla ovo što si rekla, da mi znamo, kužimo Ameriku, dok oni nas ne. U zadnje vrijeme velik taj interes, ono, pogotovo za Balkan i te neke slavenske krajeve, čak do razine neke fetišizacije, pa, baš je ono...
1: To, ali je, znaš, ali s druge strane, meni osobno je, mislim, ja sam odrasla u Zagrebu, znaš, moje referencije su prije Novi Val nego nego
0: Ljerice,
1: da, mislim, koje su meni fascinantne za istraživati, kako da kažem, i mislim da tu ima ono predivnih stvari ovoga, i ono, da, ono, bilo koju našu regiju da malo zakopaš, a pogotovo ako ono neko krene gledati ono, Sevdah i šta znam, ali je ovaj, ali mislim, ja sam gradsko dijete, znaš, i onda mi je i to ono istražiti ovoga, ono, ok, ovoga, da li se možemo vizualno referirati na neke stvari da ima smisla u kontekstu te muzike, i u principu zato i u spotu Nježne riječi se pojavljuju i ove karnevalske staroslavenske ovoga maske, jel, tu su dondolaši grobnički, tu su međimurske čaplje i ovi naše zvijezde ovoga cover albuma Čupavci, koji pak se naslanjuju na ovoga tradicije bugarskih babugera i tako dalje, koji onda imaju i smisla na nekoj razini značenskoj, da tjeraju zlo, da je neko pročišćenje, da, mislim, jer nam trebaju Nježne riječi za grube godine, ali ujedno mi ima tim više smisla jer je to ipak nešto odavde. i, na ta, i tako da to, to su ti sve rezultati mojih raznih promišljanja. Gdje smo i šta smo.
0: A ne možeš protiv toga, ja mislim, ono...
1: Kad ovdje živiš, ne.
0: Da. A, kao, kad si već sama spomenula te čupavce, da ovoga se svrnemo isto i na sam... ono, jel bi to se nazvalo nekakav vizualni identitet ovog trenutačnog izdanja, pa da krenemo zapravo od samog vizuala na ploči, tu je, to je meni zanimljivo da je to fotka zapravo od Marine Uzelac, i onda je to dodatno grafički obradio Sven Sorić, pa kako je tekla ta suradnja, kako ste, ko je smislio te kostime, maske, pretpostavljam ti, ali u kojem...
1: Znači, ovako ti je, kad sam krenula razrađivati spot za, mislim, ja sam režirala ova tri spotove za ova tri singla i izmontirala ih, i onda kad sam krenula raditi knjigu snimanja i razrađivati ideje za Nježne riječi, spot prvi, onda sam se išla raspitivati, jer sakupili smo, imala sam stvarno sreće, ovoga, Dondolaši su pristali sudjelovati, divni su, i ne samo da su pristali sudjelovati, nego su i ovoga, nam dali neke savjete na kojoj lokaciji bi mogli snimati. Međimurske čaplje isto, ovoga, gospodin Slavko iz sela Poturen, koji ima preko 90 godina, koji ih izrađuje, je isto pristao. Do njegovog kontakta sam došla jer su njegove čaplje korišteni bili u predstavi u ZKM-u Črna mati zemlja. I, ali mi je ostalo, ja, jako sam htjela ovoga, tu varijantu bića koja su, vel, prvi, neko kaže Čubaka iz Star Warsa, ali nije, mislim, asocijacija su im ovoga, bili ti bugarski babugeri koji imaju neproporcionalno velike glave u odnosu na tijelo, nemaju lice, i oni komuniciraju, i u biti oni su, ono, ti njihove geste i komunikaciju, emociju vidiš samo kroz pokret, i jako me tu nešto vuklo da moramo s tim nešto napraviti. Original toga se radi od posebnih dugodlakih koza i potpuno je bilo neizvedivo da ovoga, tako nešto, niti imam budžet, niti ikakva sredstva. I onda sam se ovoga, raspitivala ono, ko bi mogao raditi kostimografiju. Ovoga, i pitala sam jednu svoju dragu prijateljicu i suradnicu sa nekih drugih umjetničkih projekata, inače slikarica Gabrielu Mamić, da li nekoga ona poznaje ko bi mogao to izraditi, i onda je ona u roku od pola sata odgovorila, pa ja bi ti to mogla. I tako je i bilo, i tako da smo mi ono, nabavili ono, masu vune, ona je to ušila u ovoga, u nekakve sportske hlače, i vunu nadoštrikala na neke džempere i smislila cijelu tu konstrukciju ovoga, od stiropora, djetuljac na glavi pa neka mrežica da ipak malo vidiš kad se u tome krećeš, i stvarno ovoga, tako da u ovom dobu AI generated stvari mi smo stvarno ovo vrlo vrlo pipljivo vizualno organski napravili. E, i onda ovoga, fast forward godinu dana, trebalo je smisliti naslovnicu albuma, i zapravo je bilo jasno da ono, i kroz ta tri spota su se provlačili čupavci, da će to biti, da će ono, to biti naslovnica, i sa Marinom Uzelac smo dogovorili fotkanje u studiju, i nekako Sven Sorić je ono, moj kolega još sa faksa, mislim, mi se znamo 1000 godina, on je radio i dizajn omota za Šuti i pjeva, i još smo dosta nekih stvari ga surađivali van moje kantautorske muze, tako da je to bilo jasno ko će raditi.
0: Nametnuo se taj izbor više nego išta.
1: Da. A i susjedi smo.
0: Super. A, zanimljivo mi je evo, primijetiti da ti kostimi koji su ono, mislim, izrađeni su, pretpostavljam, načelno za taj spot i za ono, snimanje došlo kasnije, to je fotkanje, ali uživo izgledaju super. Jer često to izgleda baš sklepano, ono, naš, kao da izgleda dobro na kameri, a uživo ono, nije bitno da se vidi sad, ne znam koliko to visi, ali mene je iznenadilo kako to zapravo super izgleda uživo, tako da ja se ono moram pohvaliti.
1: Pa to je, mislim, ne, Gabriela je carica, znači, ja nisam ni znala da ona zapravo toliko, znaš, ono, svake maškare, svaki Halloween da je ona, ono, nisam ni znala da pitam zapravo profi osobu za to.
0: Šta to čuči u njoj?
2: Da, da.
0: Pa hoćemo li sada još jednu pjesmu pa onda da nastavimo razgovor?
1: Može, kad smo već kod engleskog.
0: Eto.

0: Pa mislim da ova pjesma zapravo savršeno sažima sve o čemu smo i pričale sad u ovom prošlom bloku, recimo to tako. A, pa da se u biti dotaknemo tih nekih želim reći marketinških, jer mi je u glavi od market engleski, tržišnih pitanja. Vidjela sam zapravo da je vinil recimo ovog zadnjeg izdanja Nježnih riječi ono, planuo i da ste zapravo na drugom već izdanju, tako da ovoga, something is happening.
1: Pa evo da,
0: nakon... Pomogao je taj engleski, još je to...
1: ili to, ili evo, dobro zvučimo live. Zapravo najveći dio tih vinila tišao na koncertnoj promociji u Zaboku.
0: A, ma daj,
1: da,
0: super.
1: Znači mi smo prodali, ja mislim, tipa, koliko, 50? Evo, kaže Dimitrije, 56 komada na tom koncertu. To znači da je onak, malte ne, svaka treća osoba kupila... ploču, što je wow.
0: Ovaj, dobro da ste imali toliko ploča sa sobom.
1: Pa, da, mislim, bile su friško istiskat. Da, mislim, gledaj, znaš, nama jesu tu male naklade, ali da, svejedno to se dobro čovjek osjeća, nekakav ono, vjetar u leđa dobiješ da zadalje. Evo, tako da dođite nam sutra, imamo još nešto ploča.
0: Ostalo ih je još par.
1: Još par, da.
0: Da, evo, samo ovoga, kad smo već tu na tom, ono, money talk, ulaznice su za sutra dostupne po cijeni 13 eura, sutra će koštati 16, možete ih nabaviti na karti.kset.org, ako se ne varam, u svakom slučaju klub Kset, pa imate link u bio najlakše.
1: Upišete Kset 50 sa Arena
0: ili
1: i
0: tako,
1: da.
0: I može se naravno i na ulazu, to je najbolje, najlakše svima.
1: Da, možda je vrijeme da kažem da zapravo da ljude to ne zbunjuje. Cijeli ovaj koncert radim u suradnji sa klubom Kset, koji slavi 50 godina postojanja i koji je sad izmješten. Ovaj, dok se ne obnovi kompletan fair, pa zato Kset gostuje na raznim lokacijama, tako i u Močvari. Evo, to je poveznica što se događa. Da, ne znam šta bi bez Dimitrija koji mi kaže da čestitam Ksetu 50. obljetnicu, radio studentu 30. Eto.
0: To je to, tvoj PR trener. Kako? Eto, hvala na čestitkama. Uskoro i mi slavimo, ali evo, nećemo ga oduzimati fokus sada sa vašeg slavlja. Što sam sada? Sad sam izgubila misao, nažalost.
1: No prosti, to ti je ta prokletstvo PR-a.
0: Da. Da, hoće li ovoga, osim ploče, ili imaš nekakve majice ili nešto u tom
1: nešto
0: smjeru?
1: To je dobro pitanje, to je neko vječno pitanje mrča koje ja nisam nikad riješila, a to je da... stalno hoću da to bude nešto posebno i da ne bude nešto, da imam neki užasan unutarnji otpor da ja sad naručujem ono temu majice proizvodnje iz trećeg svijeta gdje neko
0: i
1: radi
0: i prodaješ ih za 20 eura.
1: Da, razumiješ, nekako mi je užasno, ne mogu, mislim, ja znam da, znači, ono, živimo u realnom svijetu, sve to kužim ovoga, ali mi je i ono daleko od toga da, mislim, odjeća koju trenutno imam na sebi, ono, nije iz nekih vjerojatno vrlo eksploatacijskih ovoga izvora, ali imam neki full otpor da nešto brendiram kao svoje ime i prodajem, a to je zapravo sirovinu izradio neko ko živi u potpuno nehumanim uvjetima, a da to ispetljam, a da opet je neka cijena da uopće može neko kupiti tu majicu, i da ima smisla da se ja iscimam oko dizajna i da cijeli taj proces, ono, osmislim, da to uopće bude rentabilno, još nisam našla neki modus operandi. Evo, mislim, to su neke, i tako je, i onda zbog toga kao, ok, vinil, naravno, ovoga, digitalija na Bandcampu također, CD-i dok su bili, sad se nešto i vraćaju navodno, ali nisam, evo, stvarno nisam i dalje, ono, sama sa sobom izašla na čisto kako ispetljati to.
0: Pa jesam primijetila isto, to, odnosno, da, recimo da sam primijetila da nisam primijetila.
1: Da.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez 29.
5: Šta? Gdje sam ja?

Student na 100.5. One, six, nine.

0: glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Slušate Radio Student na 100.5 MHz.

Bidu, bidu, bidu.

Bossas, big monkey man.

knocked on to the left.